0: 家内もうて校内よってクペが、へこーれろもうて校内イプラギ、タイパリタイチム。
1: ファヤケネイコタクピトピトホレロオテラ。ナレレトゥタヒコテネイラギイルギトタタウマラマタカマオリエホンマナレレヘマネテネイヘラヒナラネ。テトゥアリマ、オオケトパ、オフィリンアアヌクラネイナレレコトネイワイルギトタタウマラマタカマオリコタンゴロアファカパウ。タンゴロアファカパウ。やきがこれろへらぎぱいてないもてまひひいかめてまひいろといてまろなてめあこてぷんがおあてたがたけいるがらわつけいるがらわつなれるへへへわぱいてないあえれれぱやながあてわいるはあわはあへわぱいてないへいわいるkoe ia koe anō. He wā pai tēnei rānei hei whakapiri atu kia tangaroa me te moana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou marumataka Māori. Ara, ko tangaroa whakapau. Anā tuarua hei pānui mā koutou, ko taku pānui no iho, e hoa mā. Mēnā, kare anō koutou kia rehita, kia āhe ai te pōti, te tuku pōti, me rehita koutou. Me rehita, kia tahi e āhe ai te pōti, te tuku pōti, me pōti tātou. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho, me tētahi anō kāwanatanga paiake. Nē, nā reira e hoa mā, me rehita, me rehita, me whakapiti atu koutou ki te raranga, ki te rarangi pōti Māori. Aua momo āhua tanga katoa. Nā reire hoa mā ko ia e nā, aku kōrero aku pānui. Mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wā, nō reire mō tēnei rā, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.